0: mo awade mo hunu yi wasam ba me ani je wie pa ye esuma wasam sense am ayale enu ma fani ngwase mu na wie akaso no aye nkokure mu akwa ba yesu dim amen
1: awade nyakopon hira wo sofo nsem ne bua wa wo ka aye te se me ho asem pa na wo ka akwa ba kose sofo asem a wo ka de asem me ho asem pa na wo ka awade asem no sa nete a tough woman, you are Isaiah chapter 34, verse 6 in the Bible on the cast.
2: A seminal tear for
1: a boss, a seminal bar, the tear for
2: a mono.
1: Tiny papa, a seminal tough woman, the tear for
2: a mono,
1: a mono, and Tiny Uncle Pan seminal. A tough woman, say Kim. I was a tear nimpa. And on our Suboni, your honey,
2: yes.
1: A blind chain, no, no. The entire my chain. Wahine no kwa wale wabe kwa nse
2: wa miyayele
1: eti osuboni yohani e preachi na ano kofasa asem nubeshim babu nse chui wahine no
2: yes
1: iti wama ya kofa osuboni yohani bae edi nubeshim fiyasi tinyankupo asem ne tofo ma chui won enuna ema yesu enena suma fwane na mno kasa according to Matthew 23 no echi falashi fwane ni hila fwanoa ana asomafo ne ba yesu nche beka se yesu onim sha wo kasa wo kasa etchi kirekira fo ne falasi fo na na ose munya won ani fry fo nkwasi afo a
2: oni adwene
1: woni adwene a wo mu kire ni fry fo kwan wonyina abeto amenem eti nyankopon asem ne tofo ma etchi eti awurade asem bia no wa beto fo ma ni wura ne ho sadie we na ma asempekafo ye wo problem no wo ma ye ye asempeka dwuma no ye wo problem pa e wo sa asem we hu because asem we na tough form a ni wura wo ho etie nipa nyankopon asem bia entie nipa no na enye nyankopon asem nti se nipa mienu kura na egina wo a na wo ka urade asem a asem a wo ka ne nipa mienu na se se etie baako ana se beti a omu mienu nyina eno ma asempekafo wo problem nti ubo hu asempeka ni bia na obeshia ose sofo bebia meti no ye tumi o tieni o sofo ye tumi ade ade ni ye tumi a mi fi wura woni mi se me kasa tia no tieni papa papa nti ma asempekafo omu a omu ya asempeka dwuma no omu wo problem e wo fie atutu ehu because ebia na ufie wura kura no ebia na wa bia petechi ba ebia ginish ebia wa ebia we nda bia usu wu prichi aha eti sana taye e basa asem no etofo ma ni wura wo ho tieni ye papa papa etofo ma ni wura wo ho nti ayete se akwa bia okotena wedding ase
2: aha
1: oti wedding ase na sofo ni prichi ema mo wa mo so mo ntumo buase ma mo nkoju obi kunu na mo ntumo buase na mo so urade ya dum a obesiesie mo so mo kunu dia ma mo na mo ngai nkofo kunu ajiji ajiji no mema so a mo wa ha mo di nkofo ayirachi no mo so mo nhwe yie na kwa neti ho praise the lord sofu plichi
0: obi obi
1: sa sham de ye sofu kan ye papa papa akwa na buse islam ana oti wana sofo nkofo omo je nkofo ire de sofo preach one na sofo ni preach obu ho a wonom jot na wadi jot ni wi ni koke ese ni mpedua ni pedua ko nseni ni se sofo preach ones ene sofo ko ayifo ne de
0: jotfo
1: ni wi fo ne preach one na sofo ne se mo amu bu adwama so mo nsakira na mo sesamage na mo nwale akwa ne se sofo preach one na sofo ne dane message no se mo so a mo de nsawe ese mo ni pedua wa hwe de wa hwe nsa amu afra ye troka akwa ne tiwedi se ya se wa hese sofo na
2: Was preaching no?
1: Ah, who preaching? Kama, baby, I would in them. Baby, I do preaching no. Oh, in them.
2: I want no.
1: Esanum, heading. Inti asamno eba ni ura oho. Because I believe in me free pistia. Bedra na ju anaju pa battery. Enam ye madwin se no. Said my brain. Me suma mi akoto di hu bi abem. Na me di wi a. Me nkwa asori Sunday bi, ni mape bebi ada. Timi dawala mkochi mmema shi tu radio bina sofu unu pirichi. Nuhu pirichi adu oke njina andese. Ene kwa si ablantye data mna kotokone has. Ewa machi waha. Ablantye emo yetu kroku mpu. Wakotele kumasi sports stadium. E tre bo. Bo ebe bono nomi yesampe munu wotrein. Ebi su atamche sidi koto mutu unu diwi anu wapebe biada. Eti where do we no? She suffer ne ya madafu no ba mi fie no koya.
0: Kameka se wa.
1: Akameka se oba ya ohu se mi koto.
0: Dehu no.
1: Eti fie wa fo ya munya abotrema.
0: Asofo.
1: Eh asempekafo e wo mu fie no. Fi se asem no etofo ma.
2: Tiafo.
1: Isaiah 34 verse 16 say, asem no ni tiafo
2: emo no. Ise etu obi.
1: Eno na Yesu kasa ne twitwi filasifo no ne sadikifo no na omukeka wo mu tirbom. Ana ma Yesu beye wo mo atamfo because wo kasa na wo kasa wo won
2: no kura
1: si ye enti asem no bo ho ayeka ya na ewo nipa bi my ba ko la no a ye preach for promises ho akwa ba ko frem osofo promises de my ye bi sofo se promises pa na mde gu container na mde begu tamaha banke duty anke mintumintua fi se bosha ma sha ma fa nya adwuma no sofo me yesu okra se no na tie me wa he
2: oyiwa
1: tieni
2: abaje for musu ba no
0: ya tutu ne ma
2: ompe bo shepa
1: eti e preachi fie na esiwie a sofo message yi a mo preachi aya atoa so ma e kwasi ada na sofo asema wo kane de onipa wo wo wiase de wo no ho abo no no ehia papa Proverbs chapter 19 Proverbs chapter 18 verse 24 no e ma bible no kan se mu Proverbs chapter 18 verse 24 kan se mbi
2: ofa enamfo pii no
1: dia ofa enamfo pii no
2: e se ono ala ne ho
1: what word ni ye
0: pii
1: dia de no ho bo enamfo pii
2: o de se ono ala ne ho
1: e de sai on or de sai on wan kasa no ho
2: adamfo bi ho no mu a
1: e so adamfo bi ho a
2: o fa mu si onua
1: tie ni ye eti dia wo do ho afam no no e kire wo shebre enamfo bi ho a wo fa ele ko problem mu
2: yes
1: ana namfo bi so wa ko problem mu a wo mu yi wu free problem nu
2: wo bua wo
1: eti me anamfo a me fa no e ya anamfo a me ko problem mu a wo be yi ma free mu anamfo me she nkran enya anamfo a wo be bu mabem anamfo a wo ko ni ma na ye twon san anamfo a da che wo be nya problem e wo wo mu ho eti wo se ne ofa namfo pi no
2: sai
1: o de sai no ho
2: na namfo bi wo
1: na namfo bi so wa
2: o mo fa mo husi
1: o do ho ben no ma
2: we nshira
1: tie ni e papa papa eti wa na obetena se decide se adamfo a ma fa yi mi amadamfo eje buodi
2: future survivor
1: alaba ofa namfo bi e won kran o di na chi anka asase o ton wo
2: dakuman
1: Uncle Sibosh Cottes. Elisi assassin so. Essaya assassin no. Ananfo bi ahoya ukwani ma na ye womo ya.
2: Yes.
1: Obaya assassin na wo age bwade wonten kna ha. Pe oh we dia no ansa wo pe Bosh Cottes bi wa mu ba kra wonten nche wa hanom si. Mukwa na mse age bwade video wo kan. Asase ubenye bia to wa habi uno na enya asem ketua eti yiro ho na fa to aso fo oshes lu zo se evangelist for the ebe wado do nam se gbadi we tre santa kura esi ho eti osi ya ba ko nam se to aso no to aso se kam se gbadi sa to aso do to aso nam se gbadi ba fa mpem tre wa sa fa ko fo
0: That's right.
1: Osu, o de evangel o de mamfam pem ha. Ana kwa bi wona chi wa na obesi tu aso sex.
2: Eh?
1: E fa de kwa ne de no kosro sene ne de no. Da no jo di so se ah egan we pa me bo so evangel se kan yo. O kan se egan we min furo so na me ma soro na ho na da chi meto aso. Na ka me kwa e fo no ase, aka me kwa ka ma ne duro fo mpa. Aka no ase soro hanum se na na nka matena soro na nka se ye no. Bank fo bi fifefa. Na se o de kwaje advance kakrakre. Bibia ba no ho.
0: Why that?
1: Iti anamfo bo wa. O do ho bono a.
0: O twu kwachiri.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Uko Jeremiah chapter 39 verse 10. Look at there. Yanka ho. Enkofo bi a Nebuchadnezzar. E ma Nebuchadnezzar di nkwasi asem. Nebuchadnezzar no yobia na osuro nyankopon ye pa na no make kind install with Jeremiah and me who you say Bible no eh yes sabo abo ano obi tun bi say sofo ebla ye pam able no e we Genesis no okonya ma bi wale ne ma no okonya omo wale ye no eh dey no okonya sa ma no wale because Adam ewo Cain and Abel
2: mama mienu
1: e mama mienu e dey no okonya sa ma no wale ye Satan na wiase na tre tie nti Bible no yes sabo abo ano
0: otwo ni nyina
1: na wo hwe kure mpa Moses ye wo no Exodus e ye dey no okotro Genesis ya wo Moses wo Exodus e no okotro Moses asase ngoma no ya wo Moses wo Genesis ya wo no Exodus e so no okotro ye tie eti Bible complete we no ane afle Moses ane nyakopɔ se twɔ se mfitiase ne miyese nti nyakopɔ bɔbɔ na pa simple ane ɔde ma Moses ye de ade ɛtwɔ nti ma ɔkɔ wale wɔ mo ne de ɛkwakrɔ fa so nkɔ nyama nyako eti saa na ɛte eti saa Nebukadnezar we se no Daniel ho no ne Nebukadnezar na ne woma ne bi ɛwɔ Jeremiah ne woma ne bi so wɔ ahemfo woma no o ko blesso so ma wo hu Nebukadnezar no woman no bi ne life ne life baby ya wo no ne papa ne bibi ya wa himfo woman no
0: ho asem
1: ne ho asem e wa himfo woman no eti Nebukadnezar no yo bi a na osuro nyankopon o se odi Daniel ko tu odi Daniel e ko tu jete bu mu kra no na eya ne ya Bible sa na dwene po wa na na wa ma ya mfa ne mprafo kra a ma no nchen
2: ya himfo twem pracho
1: tiani ye papa papa ya o amaye amfane mprafo okora a ma ne nchen efise na odwene onyankopon enimpa no
0: ho kwalo dem no
1: ehyeka urade na bible say wa nidi
2: ani
1: sure because na owo nyame suro na enkrofo bi a ode ne ho kobbo wo mu no o se sa krusu no bi no mbeka kire ne say na oyene semra na fa uka wetima no na obi ala mompa ye ana omu influence no
2: otie wo mu
1: ana otie wo mu tie listen and listen well ana pa tie mi ye pa afutu a wutie ensama wutie kwama no wo mu nante
0: ye kegu asum
1: de awodo wo abo no de ye kegu asum aye problem ma wo aye insira ma wo aye nome ma wo ana ye nkoso so ye de ade ma wo eti de awodo wo abo no de oti de wo look at why shene ye pa eti Nebukadnezar according to Jeremiah 39 no verse 10 to 30 no akrofobia na Nebukadnezar afa wo ma na mfoti
2: ankobia hene
1: na so ankobia hene
2: Nebusradan eja amanu mu ahiafo a
1: eja yo manu mu ahiafo a
2: wonim bibiala no
1: wonim bibiala no
2: ebi wo Judas asene so
1: e wo Jufo asene so verse 13
2: ana ankobia hene
1: na ankobia hene
2: Nebusradan eri Nebusasban
1: hallelujah eti ye won konfo mienu bi
0: omudin no
1: won na no mu ne Nebukadnezar nam na won mu kekansem gunasum oh ye fra ba ko
2: Nebusradan Nebusasban
1: ana Nebusasban won hwe ya wet o touch the ma be yi ato wa wutie ye no so o pese o ko wini pani din ye ya Jeremiah chapter 39 verse 10 to 18 e din wo bet say din we no wo ye wagne say wo bo ni nyina wo techere ma be yi atofom
0: ni din ya
1: na Nebukadnezar wadamfo bi ye fra ba ko Nebusradan
2: ana Nebusasban
1: ana ye wo ba ko so Nebusasban sa Nebusasban ani Nebusradan wo madafo ni Nebukadnezar isanka urade din enti ai te say babone
2: Otala
1: wa Zimbabwe
2: Mugabe
1: sampanfo we mienu tienie papa tienie na wo se wo ye democracy na sankofo we betufo democracy ebegina
2: yeah bi
1: ebegina tienie papa eti Nebukadnezar de no ko bo sa ananfo ya na ye flow mo Nebusasban ana Nebusradan wo mo na no mo tu Nebukadnezar fo wose ode ba ko so ye na nkobe ya hene tie eti se omampanyini se wa anyane no meye ya na efri minister sa etwa ne ho ahia
2: omna amwa na
1: nkofo a wodi wo mo ho abɔ wo mo no ehia ye papa papa enti so mai we ankoye ya national council fo empanfo yakopon bebusha won ministers empanfo a etu o mampanfo
2: council of state
1: council of state tenye papa papa yakopon bebusha won mo
2: this council
1: asomdwe ntimi a mawurade mamu a yakopon bebusha won
2: christian council
1: Christian Council, some people are one more child buying a washia. Tianye, papa, papa. Hey, hey, hey, bagana, no, Radia, when the Jacoma,
0: see, I will be some
1: one. Already, baby, some one.
0: Shamochi,
1: if it's a Mohona, I would rather be
0: a crano.
1: I wonder free, Tianye, a tinipa would do one on row. Nebuchadnezzar de loko boss and a bush radine. Nebusas mine, one more to us, one in Nadri and a bunabu. Tianye papa papa na bu na bu na so so so sa na no nkasa so ye na bu kaniza etutu mu se din ne kura na wo mu na mo fom ye na mo de ma no eti ekwu yase ye no san konfo we ma wo tu nyakopon mla e ba se punishment e ba no nyakopon twa san konfo we jai e di aketue ne nyina e di koma na bu kaniza ko de mu e wira mu e wira
0: ani aboa
1: e wira Tianye papa papa ewinwira eti ukọ Proverbs chapter 13 verse 20 Bible ne kan se mbo Proverbs 13
2: anyansafo emmo
1: eti wose ene anyansafo emmo
2: na dane onyansafo
1: na dane onyansafo
2: no de bo nkwaseafo
1: na de ode no ho bo kwasea no
2: ohuna ma
1: ti o ene anyansafo emmo
2: na dane onyansafo
1: na wada ne onyansani
2: odo bo nkwaseafo
1: na do ode ho bo kwasea ho a
2: ohuna ma ne
1: ti e word ne ye papa papa sa wo do ho bo kwasea ho a
0: bedane kwasea
1: ube nya problem ti asem ni ye na tie ni ye e na ye bi sa o sha no pai why na do ho abo no
0: how to fu
1: dia o to fu no eh dia o to fu no dc fu ye dc coordinator e wo ho district secretary
0: district
1: treasurer wo mu nyina twa ho ahia Ejanka urade ni. Omo ni wonyira na akabom. Ena mu ye district no.
0: Opeja oman no.
1: Mu peja oman no. E urade si mi misa o sey.
0: Do do ho abo.
1: Omo mo twa wo ahia no.
0: Su ti sey.
1: Omo su ti sey. Omo kire o sey Ghana sika ni yenche ni.
0: Ana se fasi se oman no.
1: Ana se fasi se district no. Ana se fasi se kuro no. Ana so sey yenche ni. Ya bai na abanti yenche ni. Ishaka urade din sika betomu a yenchani mpuntunyuma bi ebeye no na mayenyi 20% wo mo mo twa wo ho ahia no ishaka urade din wo ye headmaster empefo a wo no wo mo administrators a wo no wo mo ye school no
0: mo fa adwen
1: wo no wo mo fa adwen a wo hwa adwen mu a ababa na wo mo de ba ye fa sika wo mata ho school books no ya kwaje ni 200
0: ntimo mokaso
1: yenye yenchen 300 ye manenya 300 school tade ya kase ye pam ne ya mfa bi ntoso ne ento ma won sebe ye benya sika gu ye botom nipa wo do ho abɔ no no ekyere sɛ ekyere wo suban tiende ye papa papa dia wo do ho abɔ ne hia eti bible ne sɛ ani anyansafo Proverbs chapter 30 no
2: 13
1: verse 20 no wose ani anyansafo mo na dan wo nyansani na de ode no ho bonkwasea ho no
2: huna mane
1: ohuna mane so ko Acts chapter 5 verse 1 down tie Acts chapter 5 verse 1 down
2: atro die ho aso twen
1: to aso ma me bible ne kan word bi
2: na obema bi ye didi ananias
1: bema bi a na ne din di Ananias.
2: Ana na yiri Safaria.
1: Bible said na yiri Safaria.
2: Ko asase bi.
1: Oko to asase bi.
2: Oyi tade ne bi sie.
1: Ana wo yi asase ni tia de bi.
2: Odi sie ye.
1: Edi sie ye.
2: Na yiri su nim.
1: Ana Bible said na yiri sie ri ade.
2: Onim.
1: Onim.
2: Na fa bi Bible ko asofo na.
1: Ana. Odi to asase no.
2: Odi efa bi.
1: Ana odi asase no sika no fa bi.
2: Ebi ko asofo na ase.
1: Ochemu. Na oyi bi. Ana de begu asofo na ase.
2: Petro ka se.
1: Ana Petro busa na se. Ananias.
2: Odi zeta sho akuma ma.
1: Ada na seta ya so akoma ma.
2: Sebedi atro.
1: Sebedi atro. Echa wonkonkon.
2: Na wo yesa si bi ade
1: asie. Asase na wo ton ye no. woyi asase ni tia die bi asie
2: ewo ho no
1: ewo ho no
2: enya wo dia
1: enya wo dia
2: wo to ne yenso
1: wo to yenso ni wa wo sika ne wo wa wo nsam
2: ana fa sadwun boni
1: ade na wo fa sadwun boni
2: enya nipa no dia to
1: ache enya nipa no dia to ache
2: eyo
1: yakopon
2: ana ne asie ansam yi no
1: ana ne asie te ye no
2: ohwiase wuye
1: ohwiase a munum wa wuye
2: ne hu kese eka wa
1: abu nya ne hu kese ka safo no to aso ye
2: na mlantie no so
1: na mlantie me fa no
2: cheche no
1: e chechere no
2: ade ni fredi
1: e ade ni fredi
2: sie no
1: eko sie no
2: e ba no hwe mi ansa
1: chi no 3 hours time no
2: ne yire so
1: na ne yire so ba ne yire so nimdi asi
2: e ba mu
1: ono so ba
2: e beto busa nse
1: e na o ba na petro busa ne se
2: so je sala
1: o ne o yire ukunu no asase no se de ukunu kan se maton no sa na moton no ana
2: kache me
1: kache le
2: o se ane
1: e no se ane
2: sala
1: ane
2: ne petro kache ne se
1: e na petro ka se
2: ade ma ya anokro
1: ade no ba ya adokro
2: se mo be so e wa de mo ma hwe
1: hallelujah che wa di ni yo adenti na woni hukunu wono ho agbo hukunu
2: maya nokro
1: na maya nokro
2: mo beso urade honhoma hwe
1: na mo beso urade honhoma ya den
2: ahwe
1: tie wede ni ye pa oba de ba ye no sanko be wuse ni kunu twa nkontompo etu ono no ba gino ho mienu mienu no waka nokro no oba ye no de no ho ba bo ni kunu no
0: twantro
1: ena de ni kunu ne ka ya omo ya nokro bible so maya nokro eye den
2: ebeso urade ahwe
1: ebeso urade aye den ena wo kwa ba mu abebre dc ni ni coordinator
2: ye baako
1: secretary wo maya nokro ni yedi gana sika yedi gana sika ena wo kwa solo mu a aso treasure secretary ene shofu no wo maya nokro ni yedi asolo sika tieni ye papa po and the mate ni bi ni ne driver bi anya nokro
0: en
1: ye tika we ne sika ye do van ni ma o ye si wo mun tek tek atosu atosu tanoso tanoso ofa ye fo pew tanoso
0: gonso
1: kwaji ba 5 million ogun botom wo ba ni sesi 1 million ye tender na wa ye no eno a na obeye no wa kan ni nyira ogun botom onim sha ko gonso wa wiki engine no ade ba chi na engine no na ye mre no opaki kana kosi wo se engine na ye mre ka wo na nko toka amu no tie tie na tie ni ye hwa wo benya problem mate driver or how beba wo so amane beba wo so usika bi beto Oba boka bia.
0: Ontiasie
1: da. Fisa boni a adwere wa utirimu no. Tieni ye papa. Anania sene ne yire.
0: Manyaga.
1: Omo to asase no. Ana omu ya tie de ne bi se na anania sese ye kwa. Kase ye ton ni sei. Ana ne yire ne ne ya adwere ba ko. Bible se otwahwe ya ne ye ma no so ne yire ba ya na asomafo ne bisa ne se wo so bra. Asase no moto ye no. Sana munya ya na ena na yere se ai de mikunu kan ye no an bible sa munmu wa pepepe ena wonu su twahwe ye tie ene sana ti obi ne ne yere aya adwenkro ama ono akasa ne maame kura wo wo no no ye bo ne ba yie ye mane no ene maame ba wa wo mu gina fie no na maame ne gina gate ena ye ne ne di nkomo tie ne ye ena obi ne ne yere aya adwen ba ko obi nua wa brochire ana wa beto asase no wa ble ni sika se jisi dan tie ne ema mpa wone ne yira aya adwen baako ana ne yira ka kire ne se ei uni ai edan a odi ablo sesi
0: kesis kana yira
1: konso fa ho adwen wo edan a wani abla husi no husi na amerika so amerika so sa un fa sika ne bi nto asase bi ento nchen ba bi na wonso
0: wonso bibia se
1: wonso wonso bibia se no wanhwe ye dachi wusi dan wie na ukunu ewunuan wone ne yire flaburo chire ba boss quarters ikro mo maye ntinamo enti wonso sika ne yade abra wo no wonso pasa sibi fatu ba me dia menka se wie ukunu ne de wunuan menka se wie no me na menka se sika na ode ba no fani nyina agu botom ana se yibi nemom de menka se tu hofo mpanfo se abanyansafo yegunebe oh abibifo yakopo hweye no se nkofo emifa wo munkogu awiam because adwene guta wo mun adwene ne nye adwene nye adwene so ye kuta adwene yedi sai nimpa na so ayete se yedi ye papa Nyansa ho adwembone abibifo ye best
0: adwembi
1: nobody oh eh what
0: bibi to see ya
1: tieni ye enti bra osu no kura sem ne odo ho abawo yire no
2: utie no
1: ana wonia dawom bedrom wada wo mo Holland, wada wo mo France,
2: Pakistan.
1: Awurade Yesu na efie bi abusiafo asidi ama papa no. Efie a awiaba na nchense no nane. Wo hubida.
2: Alomi.
1: Eje South Africa ha. Eliba nyo. Na ohye ba bi asase ne sha. Oyira ba ho. Na wo gira dufie ona wo twu sanfie na nkasa no. Aga wo sanke. Yedi ye museum. Na ka obi a kwa brochira kwa bobla na ke amana kwohwe safie no okwa na odi asua nyansa because ajile weni petrim wo ebibirim gana ha no enya agrempa wonu yakoda won bre disika bre o se fire si dan na so wo esura wurade na ko si sa dan we ma na wawie ye be ye suroku wawie ye anya papa Bible say Ananias yire no de ho body ane kunu kwase asem odi ye no na Bible say kai to aso da de na to no
2: wose na amunwala
1: na amunmuwala
2: yesu hwiase wi
1: na ne yire su hwiase ye de ade
2: ehuru ewu ye
1: etie kwan ane kunu ne fa aso wi ye no sa kwan no etie ne pakura wo no ho agbo no no
0: esu ewu ni mu no
1: esu ewu ni mu no haba ti asem ni ye papa abrante oba kai men kalenda na kwa ba boko ani mu pa Mi ni makwa bia owo ni o price si aye fresh asap market. Oye bukuma ise se ya. Wo e bukuma yo. Ye try to plane ticket to America. No dey ho ko bo black americans.
2: Gangsters.
1: Me bua.
2: Yo yo fo no.
1: Black americans. Wo Ghana ni aye try to plane ticket to America ko bo bra no. No dey ho ko bo black americans. Ana New York ho. Night crop and a kikre tuo pepe na police for ban ye scatter wo mu nyina
2: born by
1: obi afa the paper shemla we a black america we a black america we so a black america we dey all ye Ghana ni o paper se kra nyanya ready wo ko din kwasa se mu and ye man so pa and no was of market oloduka
0: zabotre
1: o tumi show me say o se sofo o message we dey san repeat if it's a sofo me kwatena US pa sofo e dey na ha me
2: eh
1: akofo bi a me dey wo mo ho ko bo wo mo o se sofo e betim kra bo me din na me se we din ni dia me mo
0: dai bo e mo
1: o se sofo bo me din na nkani pa bi fa ntu wo ho fo
2: 6 years in America
1: 6 years in America
2: yeah
1: wa ba back e be yebukuman New price station as of market. Enye ise hwe wonipa obi bia wo ye me se se maka cho se minimo bia wonum wi. Wonum wi o. Ene wakofa wi ni adamfo.
2: Dada ba akumu.
1: Etu oso okoto aduane abo koba na wi ni na to nanu mu opie.
0: Reke ne ko.
1: Na onu so ni ba bia wo se wi no.
2: Get to hono
1: ni ba bia wo se wi no. Swami. Total nature.
0: Ese
1: yake tu abu ho. Eh ho wi nku anu kokeni e tolo ho me kira posifo nko ho. Ye nko skata wo mu nyina. Eti akwani ko ho, wo konum wi wo ho. Wo kwa kwaje ne safo na policefo be skata wi fo na de ne fly. Ene wo she commercial prison yard.
2: Six years. Awo
1: ni
2: mu ahwe.
1: Wo nom wi o. Betesa so de ne ho abo wi ni nti.
2: Ene nya safo mo.
1: Eti babo no se ani anyansafo mo
2: anyansafo
1: na dani onyansafo
2: odi bonkwasiafo
1: na di odi no bonkwasia no
2: huna mane
1: hallelujah
2: ya to akoyi no
1: tie die papa na tie ni ye hwe uko first kings chapter 11 verse 2 na waka 4 to 7 no tie ni ye na tie ni ye papa listen well
2: Solomon yirenom
1: ene
2: na bosonsom
1: Solomon yirenom
2: ene na bosonsom
1: ene na bosonsom
2: no yene Solomon do amana nafo
1: Bible say wo yene Solomon ado amana nafo a
2: bebre aka fo le baba no
1: aka felo baba no
2: ho wadem wo abofo
1: ene ma abofo
2: amanfo
1: jidonfo
2: jidonfo
1: sidonfo
2: kitifo
1: ma
2: a ofra ma mamu
1: a wo fra ma mamu a
2: reka ho asem
1: se zafo se
2: ka che zafo se
1: o jakopo ka che zafo se
2: munko mu awale
1: munko wo mumu
2: Omusu amamumu
1: tiere o Yakobo ti wo mo woni munko wo mumu
2: na omusu amamumu
1: na omusu nko wo mumu
2: ampa obakum wa
1: so munko wo mumu a
2: obakum wa
1: obakum wa koma
2: akrinya mu furati
1: akodi di ade
2: ene mu furati
1: tiere ye pa Yakobo wo vision
0: oni da wanim
1: oni de wanim
0: kosam
1: ene wa ka kire wo sey baabi ene sa o abaye bo ho no wo kwa awade na ne mame ne ne papa ka chire na onfa
2: me abai fo
0: ma no ye bai fo
1: bo se ne ye papa papa
2: uguma wa
1: na mame no nya mame ne papa jakopo ma mo vision bi
0: wo de di wa chire
1: wo de be ma ana oba kwa chire ne pe wo de chire na na jakopo yi sa vision da chire no eti sha oba ne yade oba bua wa na be ma ne yade oba bua wa uja no kwa ya oba ya pepe pe no ka chire se ei oba ya wo de ne be chire mi di in fact oyo oba ko ku hwene ye wumbom na usuba anye because oba no me hun no ebe bua wo na wo usuba mbo ne wo betima wale oba wo tumu se obi ba wo nkonkwa ha no ompe no ho asem tiendie so oba ne so nya ana be ma ne nya uja no kwa ba ya wo se ei oba ya de no be chire mi de kwaku mo de nam ene nam afu amaba yetumufu amumfa
0: ayawe
1: abaya we de
0: boy
1: menya sure se babu wa tieni ye papa papa oba ya kura hwe ne se hwe ne se hwe ne se hwe ne se se de mi si hunu no emi hunu ye tieni ye pa
2: enya ba ye
1: enu bi na Samson Judges chapter 14 Samson me wa ye tu ne fo yakopo ka kire wa mo se mo hwe ye ana ma nko wo mu
2: ohun so ama mu
1: no mo so ama mu Judges 14 no verse 1 no
2: Samson awade
1: Samson awade
2: na Samson san ko temina
1: Samson san ko temina
2: ko hu obabe wo temina
1: ko hu obabe wo temina
2: e filistifo ama ma mu
1: filistifo ama ba ni mu
2: na obaka kire jane na se
1: ana obaka kire me jane ni na se
2: ko hu obabe wo temina
1: ko hu obabe wo temina
2: filistifo ama ma mu
1: filistifo ama ba mu
2: wo fa ma me wale
1: mo ko fa ni mla me na me ni me ko wale no
2: na jane na ka kire se
1: ana me jane ni na ka se
2: unu anu mama
1: unu anu mama
2: enu o ma mu nya
1: enu unu anu mama mi
2: eni oba
1: eni kuro yi mu ana
2: na wuko wale oba filistifo
1: ma na wuko wale filistifo ma momuntufo ya na
2: so ka chene jan
1: Samson ka chene nan se
2: wo fa na mla me
1: eno ana me ye de ade
2: mepe
1: mepe e ko wi ase Judges chapter 16
0: adere mwa
1: ye tutu na ni nyina ye tutu an se ni kuntunsi ene ye koto chire bola so listen and listen well chene ye
0: adere mwa
1: o di pa wo do wo bo no no ehia ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa adwuma bi wo kwa wura ma wo do ho kɔbɔ nipa bi adwuma wo ma wo yɛ kwadwofo
2: ɛ
1: ma wo yɛ lazy tiene mini mo bi a wo kɔ sua adwuma wo de no wo akɔbɔ stubborn ni bi wo inside ho wo ntimi sua adwuma no eti wo yɛ akɔra na sɛ wo kɔ sua adwuma nipa wo do ho adwuma na wo kɔ no wo kɔ wura mu no enipa wo de wo mo ho kɔbɔ wo mo no ɛna kyerɛ sɛ adwuma no betumi sua wi ana sɛ wo ntumi sua wie Bema bi din wa bo na yire wa ye timodrefo.
2: Yes. Onwale na timo mlepa.
1: Onwale ye no no tumi bu abushia. Na wo fa senom ne ne sisters senom. Ne maame ne ne papa. Ene o ba bi ode no hoko bo wo mo. Ene wo ma ne maame o wo no kura sika. Aje se wo contact ne yire azana. Je se wo contact ne yire. Ene wo bo na wo fa sia na ne yire tugu na shum.
2: Ene mlem die.
1: Ah.
2: Show die o, show die.
1: Show die wo do ho abo no no. Na wo twa so wo first kings na.
2: Was it?
1: Aha.
2: Na sa amai
1: sa amai
2: awareka che wonse
1: awareka se
2: israfo
1: israfo
2: onko omumu
1: mamu onko omumu
2: omu so mamu
1: e ma kwai ma onu so ma omumu no
2: wona so bobata wo
1: ho babu se solomon de no ye de ade e bata wo omu ode no ho bata wo omu no verse 11 no to 13 ne kwasi se
2: awareka che solomon se
1: ele awareka se
2: esa se we wo ho
1: esa se we no ma ba wo ho
2: na wo ani ma pam so
1: na wo ani ma pam so
2: masade
1: so masade so
2: me se
1: wo ni nti
2: ti na mate ahini na firi husam
1: ti na mate ahini na ya de ade
2: firi husam
1: hallelujah am se ni pa bi adu ho kobo wo mu nti wunhira
0: so te
1: yakopa ji wunhira firi husam
0: odwuma sai
1: ha oba bi adu ho kobo no wona wo yire ti kama kama kama kama bese ne
0: odwuma sai yeyi
1: wo fa wo yire ti do ho akobo young girl bi ne nan tiantiantiatia ne tuti sha minsham
2: edabote
1: no waja wo yire si wo na do ho akobo sa wo bawe ene hwe musio ne sign ne wo hawo ne yale ene usika sam nyina ye basa
2: sanu sign
1: usika sam nyina ye basa
2: oje ne jawo
1: ene wo se bla ene wo no me nyina ye basa isaka urade din ene pa bi adu wo mo ko bo wo mo Jeni e papa papa ni pe bi adu ho ko bo wo mo
0: na maye mu
1: e na ablanti e kama kama na wadani ahuro ba
0: ye mu bi o
1: wadani wi ni wadani kokeni listen and listen where tieneteni e na no pan why na adu ho abo no na de adu ho abo no so e be wi o sen ye de ye tufu ne aka onyakopa asem papa na ajira o Proverbs chapter 1 verse 33 no e kan sen
2: de otie ye no
1: de otie ye no
2: oba tena ho ko
1: oba tena ho ko
2: ama ne ho adwo no
1: ama ne ho adwo no
2: so musuo bia
1: de otie ye no Obetena wo kom.
2: Amane ho adwono.
1: Amane ho adwono a.
2: Onso musuo
1: gara. Proverbs chapter 19 verse 20. Tro samne kan sem bi. Tie na tie ne ye papa. Ose die wo tie ye no. Obetena wo kom.
2: Ane ho adwono
1: a. Na ho adwono a.
2: Onso musuo
1: gara. Proverbs chapter.
0: Tie futuo.
1: Inti
0: tie futuo
1: na. Proverbs 19 verse 20 no.
0: Tie futuo.
1: Tie futuo.
0: Na die atenaten.
1: Na die atenaten.
0: Na wo nyansa.
1: Na wo hu nyansa. Tie futuo. Naji atenatene.
0: Wo hunu nyansa.
1: Na wo yede ade.
0: Wo hunu nyansa.
1: Wo hunu nyansa. Hallelujah. Ti afutuo. Na ti atenatene. Ansam ya ye ka kire wi. Efise bre ye wo mi. Eye bre bone. Ediba ni wo mti asase we so ko Ephesians chapter 5. Verse 15. Ediba ni wo mti asase so. Enye wo mu nyina na dwempa wo ye tirimo. Ebu wo ha wo kosura na ye ne ya.
2: Yes.
1: Hallelujah. Ebu wo a. Ebu wo kra. Uye ya na ya uya
0: onyi sika na
1: ya abochira obeto wo wo kwata 25 years wo ba gana ha be hwewa wo betwa 6 years efia wo dia besi ya no a
2: eh ahoya
1: na ya uya so wan hwe ya nipa wo wo agbo wo no sister bla hey ana sister wo kwaji wo bisika bla wo kwaji wo bisika wo abochira so be ma no purpose sika na wa fa ma no purpose na nsa nka
0: de disika no
1: wo de di okeka wo sa ka chira se odi agora ba sa ma ya bo na ba wo ya ma ya bo ble ya ba o ka si wa wie ye ba wie ye pa ya le ya no me sroku na wo hwehwe se wo hwe ye nipa wo de wo mo agbo wo mo no wo wie ye enje fe eti bible ne ka se mbi ka ho
2: 515
1: i was say
2: asese pa wo futu
1: wo si asete na pa
2: e wo futu
1: so pa se wo tena sa si we so na wunya adepa wudidi adepa wunya nhira
0: nya somdwe
1: asetena pa wunya somdwe a wose asetena pa enwo afutuo ah wose
2: ebu ye monantie ye
1: etu sha wonantie ye
2: ayese wona wonim nyansa
1: ayese woma womnim nyansa
2: na mo se nyansafo
1: na mo se bi ade
2: nyansafo
1: sha wonantie ye nipa wo do ho bono nipa wo fa na adafo nipa do ho bata no de woji afutuo e fa no ho no Sheniye
2: abawa ko animu
1: efa ho nkobo wo mo a wo mo nim nyansa
2: atiatefo
1: na mo fa ho kobo enyansafo efise bre ye wo mi
0: ebele boni
1: awurade nyakopon hira
3: a eba won chen eya aduane da bia me ka se Jeremiah 15:16 osi nyame asem ba eya waduane eya akomato ye mo se de besi aba ma won na wa ye dai na wa fa enti anapai evangelist odru ene ni ye kasa fada de ye ni samba kasi pa oh ade ye de de sia no sa of ye de de kasi ya
4: ye jeez
1: mama enji wasia no pei
3: ye de de sia no sa of ye de de kasi ya
4: ye jeez
1: Mama enzi wasi anopei ahwe yenkra ni peduaso ma de chepato ye aseda din e wade so kwa ya mayen da was bayi ampeni ni pedu okren ma andabo baby pa ye kan ye nsagu yembo anase upie wanim nyamu a ye bre eni esika ne ya hode a yese no anyakwa na o mayetumi ayenhira ye da was anopei wo do by Jesus Christ din padomiti amen
4: amen
1: de deuradias enano penso ade ache enano na enwumi ya menue eken meso me ko pentecost asofo bi wonam no mtrasim painfo pa na meso mbisa wo mose enu ba ko aya yeto aya yesi enoma AACC ni nyina free a razi ho sisi enu so ya ama enuoma eyenshila ni nyina firi eva enuno eya bepam enuoma eyesisi sisi eno ye pe nyira ne kwanti enuoma eyesisi no ye ye firi ho nso ukọ bible ni mo se ye eji wo nyankopon die no ade nyina di buayen ade nyina no na wayi papa no nko afirim ye ka ade nyina na chese papo bonio dafo fro sai we me ne full message na wotime nya otwen ama onyankopon
5: amen
1: ni wotime nya otwen ama ewradi
5: ɛnwom no ɛyɛ nnoɔma ɛyɛ sisi ne nyina firi ɛwurade saa na kye ɛnyɛ nnoɔma ɛyɛ nhyira ɛhyɛ brɛse no nko a noma bu ɔhɔ ɛsi a ɛnyɛ nso na ɛyɛ awurade na ama noaba bcause genesis 2:15 no ɔka kyerɛ adam sɛ mede papa ne bɔne ho duaba si hɔ ɛda a wobɛdi bi no wo naabɛwu adam nya nkɔdii duaba no mpo abɔne nyama ne nyankopɔn ama no ate aseɛ sɛ biribi wɔ hɔ a ɛyɛ papa na biribi wɔ hɔ a ɛyɛ bɔne bonsam wammɔ biribi a deɛ nyankopɔn bɔɔɛ na ɔde yɛ adwuma nti na romans 8:28 no sɛ ɔma adeɛ nyinaa de boa yɛn adeɛ nyinaa obi akɔtena new plam ɔhwɛ ne fon sei ne fon ni hɔ sa ne yere fa ɔne ne yere koo fon so saa afei ne yere di fon no berɛ no bɛyɛ 1 hour 30 minutes tam ɔfo kaa foforɔ pokua se kwa mu na bus na na ɔtim no ɔsiyɛ no mfiri ɛnyɛ nnoɔma ɛyɛ nhyira awurade nhyira wo ɛna nnopa yi onyankopɔn yɛadom yɛdeɛ yɛasɔre abɛtena ebi nso aka ne nsa agu ne bo ɛgu so a yɛreba yi berɛ a yɛawura de a yɛreba yi ne a yɛawura de a yɛde obi nso kɔhyɛ fridge ɛwiase no yɛkɔ no baako maako na deɛ ne yɛyɛ ne yɛakɔ asɛm bɛɛ ne yɛkɛka kyerɛ onyankopɔn ɛhɔ na ɛyɛ problem no ɛma w'adwene nyɛ wo sɛ onipa wu a ne wawu da sɛm wɔ akyire sɛ wobie bible no a 1 Corinthians 15 nti ha ye wokɔ 15 ɔkan ma m verse 12-13 du a
6: Chapter 15 verse 12-13
5: wɔse sɛ
7: ɔse wɔdra nipadua
5: yɛbɛdua wo nipa wɔ ɔkra nipadua
7: nya ne honhom
5: nipaduayɛbɛnakɔbuyɛwobi pɛpɛɛpɛ na woka wo sɛ gubu abɛsa sɔre akɔbu atɛn akyerɛ onyankopɔn ɛhɔ na verse 32-35 no
7: 32-35
5: ɔse
7: ɔse ɔko a me ɔko a mene
5: mene moko no wɔ efiso
7: no meko no nipa mu a
5: meko nipa mu a
7: ɛnkɛyɛ memfasoɔ
5: bɛn
7: sɛ awufoɔ nyane a
5: sɛ awufoɔ nyane a
7: ɛneɛ moma yɛnidi na yɛnom
5: ɛneɛ moma yɛnidi na yɛnom
7: na wɔkyena ne yɛwu
5: ɔkyena ne awu toa so
7: moma hɔ naadaa mo
5: ɔse sɛ kɔfoɔ no ɛmba yɛnnaadaa wo obi ka kyerɛ sɛ onipa wu no wawu a wɔse wo no hwɛ ɔho yie ɛma yɛnnaadaa wo toa so
7: nkɔmmɔbɔ ne sɛɛ wɔ brapa
5: ɛsiane sɛ saa nkɔmmɔ ɛsɛɛ wɔwudi a onipa tena sɛyɛ deɛ saa na bible nipa akyerɛ sɛ saa nkɔmmɔ no bɛsɛɛ abrabɔ pa a ɛsɛ sɛ woyɛ deɛn wobɔ no bcause onipa wu a ne wawudi a ɛdeɛ sɛka ɛgyina bɛkɔ akɔgye sikaduro ɛti ɔse saa nkɔmmɔbɔne no ɛsɛɛ abrabɔ pa toa so ɛ
7: montimɔne yie
5: enti tewane yie nkurɔfoɔ bi de bible wiewura fiem keka kyerɛ nkurɔfoɔ se wɔnipa wu a ne wawu ɛti wɔma wɔ nkurɔfoɔ we nsa tewane toɛ
7: na monyɛ bɔne
5: na woankɔyɛ bɔne ɛfiri sɛ
7: ebinom ne nyankopɔn ho nimdeɛ
5: ebinom ne nyankopɔn ho nimdeɛ
7: meka yei mehyɛ mɔne wuo
5: kyɛkɛ wurade den ɛti

0: teso ne so na papa no ebetena so na we na womwoma na blantie konya adwuma bi ye wotema na oba ablantie ne hia ne se okwakwa wale no na ablantie ne ka kire ne se ofri asenge gwa side ho etia da womboaboa womo se womokwakwa ye oba no wade no efia womtie konya adwuma bi ye wotema na oba ablantie ne hia ne se okwakwa wale no na ablantie ne ka kire ne se ofri asenge gwa side ho etia da womboaboa womo se womo kwakwa ye oba no wade no efia womu wura mu no na ye sa papa no a ablantie no sore ye e ma ne tena akunya no so etia ablantie wa hu pa no omu to a papa no ehu ablantie no papa no shaase ye wo kasa ei ablantie wale mi bei nti e ma ablantie ye mo osusu papa no ebia wa ye no mfumsuo bi e hwansa na papa no besia ablantie no story ko e fa so mani jina ka mu ma ablantie wo tete kitifiti service number na onunti ablantie jaye kunyama no na tie tume ja from sevita crime but when ablantie say say ok eti ni sa ni ntino papa ne ka say odi dia wote ni ntino na ba no be de che o say to say so wonim na say sa ablantie wey wan wale na nkopema wie ya owu a emane mane ase
1: hallelujah
0: buo ne ni di ntino
1: sa
0: enam ablantie ne maba wey ni di shuru ewia na ya fa bote so ye ndia chapter 8 ne ka say
1: me buti na baba chanche chire
0: baba say wa janche
1: na empo wo na
0: enra na nchire chire nso enye dia de
1: empo
0: ka ema me pa kani ubu na wa ofo cho chirase
1: sa
0: wo mu ni bible na bible ne ho nyam shosom ne ho na nso no me firi wo mu ba no
1: eh
0: na ni nyina ye nyankopo amra ema wo nipa edi ye wa blabom
1: sa
0: akwasi akwantu a wo kono hwe wo hu ye ema ahyem ayonko ayonko fanko ye nsanom fanko ye wi bibi afa enwo me ya normal na yakopu ni nim die mu a na wo kire nse nu mu a na ye mu yakopu na so na omu di tu onipafo
1: yes
0: o di tu akwalafo eti wo se mpo wa ja ne wona
1: enchechre
0: enchechre no to aso e
1: o se na ye uti ani mu nya
0: na wona ma onipa bi o die fa ma me ne ne kire chi mate o ba na ma enim nya kese
1: uti de ma o
0: ene mra che de ma ba wo mu wa die ti o mu na ma o mu ma me wo hum ne o papa hum kwa ni wo mo chi
1: sa
0: o mu ni nya me shiro ni obuo and now go Proverbs chapter 6 verse 22
1: say meba
0: you say meba
1: buoja mlanse
0: so buoja mraso
1: na nto anja che
0: na ma ne chira so anto da
1: pare chikuma ho
0: da na fa chiche wa kuma ho bebe bia la ho be kono meba
1: nche
0: wo chira no wa kuma ho
1: na fa beba kon
0: na fa beba kon su
1: unamwa
0: na bible say unamwa
1: anja
0: o meba
1: uda
0: da so a
1: ehwe wo
0: ehwe wo so
1: na unyane a
0: na unyane so a
1: enye wo samode
0: ma ne nye wani die se wada sole no ma me ne wo papa futi wa fa na de be pia bonten
1: yes
0: na mrantie ne maba wa mfa ye ma me ne papa futi o
1: ah wo de ye
0: ka kire na o olma de so aye kolo
1: eh
0: o le di die wo mo mo tam na twem
1: twem ba jimble
0: no lie
1: yes
0: no o ke kanse mu sha na okọ no akwa kwanyim obi ba won hwe ne no aboni dua na tim
1: yes
0: no akọ kwesi bi no akeka setia no tim
1: yes
0: eno obuoni ani die nti wo kọ konfanet hospital 37 no me hospital sankese no a obuoni ani die no nti this board no hwe footsteps no wo nko a enko la college fo no yes hospital wo na nhyen no omo footsteps ani edia fam as fam fam mu yo owie nurse training college ni wie ya ye di green ni share na tene to ano no woni mi share sha so nurse ni bi mada
1: eh
0: no bi opi award won na ma me ne yale da won ma me ne yale da won share ma me e ye go bai fi no aya mo de wo fie ni be bi am na beji ani share nurse ni wa ma bi o ko se ni na ne
1: da bi o
0: ko kwa ja ne won na ya dia tuma wa no tie pepe na nya ko won ko kwa firu mu
1: ye
0: bo shama bo na oba so wi a ku da enti na ne che ne ma ba wa wu ti support bo because obuani ade die pa nya diade
1: ebi no
0: kanepa obi wu a poster ye ye no wa de fimfam ba wono she wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no emien san ba ko ye call to glory ba ko ye home call ana ba ko she obetuali na sa somebody mien san we kan wo she ya tro obi sambo obi awu ne de poster form ne ya tro soro call to glory na mi pa de tabru 90 years
1: yes
0: kasi ya frene ni munyammu
1: munyammu
0: sabi tatu wete na urade de to lwata
1: yes
0: eti said impa no ya frene ni munyammu eti 90 years de ko no ya twro soro
1: call to glory
0: call to glory home call so ti say urade ya frene no
1: yes
0: ifia nkasa na frene no eti ni 72 wete years no wata
1: yes
0: eti ano no onyakopon na frene no
1: ani
0: ya twro soro home call na obetuale so wenta kura no ni 72 70 71 de no wata and the call to glory no 43 years
1: ewom
0: no awu
1: sir.
0: 42.

0: o pack wo mu gu ka mu sha o ko hwie wo mu agu because first time when 2 years no o kai wo se urade no kuma no man kwa
1: sa
0: it was a sign time for no a no de ahomasofo aka ho ani atira ni ntonfo aka ho no de wifo no nsanwefo no e ma na ye mu ade no aka wo mu nyina gum no wo ko ja wo mu twa wo bible say onu nyakopon no ne wo ahantan ni anya to aso e
1: aso chi bredu
0: na ose wo aso chi bredu
1: na ahantan ni no
0: na bible say ahantan ni de
1: besu ntia hwia
0: obi oni awo brase o ya ahantan
1: obesu ntia hwia
0: bible say che nipa no besu nti na wo hwia se to aso e
1: na obi la ni ho a
0: na obi a no ho a
1: rama ne so
0: o bebi abekwa ko wu ato no mi ni a owira ba ho bebi abekwa ko wu ato no se wa mra wo asia wu wo nya fe wo awurade ni
1: sa
0: obi oni awo brase bia ni wo nya fe
1: yes
0: obi o ya homaso omwa de bia ni wo nya fe ja mame yesumese de ni wo fe odidi wie o dwale wie ya one ne ma di nkomo o kan ni tito wa oko ni wo fe
1: fe fe fe
0: asumese wo de o nya fe kura o ni ti nyina apeche ni ni nsura tuo bu fom pablo sa hantan ni wo nya fe wo urade ni
1: besunti
0: u besunti
1: no ahwiase
0: no ahwiase
1: obi ani wa
0: o mi nia tro sa quotation we pa Jo pa Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 no. The Bible say obi ado be ma so to aso e.
1: Na o se na ma so ni nkuro mu ja.
0: Na praise God.
1: Hallelujah.
0: Mi se ti o evangelist o do ni evangelist dan so na ne wo ka o yakopo asem no.
1: Sa.
0: Asem ada ma wo nkwaje na be bua wo. O yakopo de o no o te soro o no. O se hwe wo ye boni bia me awurade e ka me ana. Enka no o.
1: Na bi.
0: De ye na o no o de ma wo se be ya wanka so abetime di ye wa blabom. Wo ya o ma so ye adwae a untum ko ye o kese sem o soro ho.
1: Na bi.
0: Untum nya ntia urade
1: ebeka ya
0: wana ebe kan etu wono wo chira de ye
1: sa
0: wo pafa wo pedamu won sha wo etu wo kase wi o se de wo wa se o betie no nya de ade
1: won sha on for so
0: david chief micah chapter 6
1: micah
0: verse 8
1: it is yetem
0: wo se sai
1: waka de ya chira wo
0: nti enda no pe bible sem ka san chira wo sai ya ka de ya chira wo
1: onipa
0: onipa
1: ni de urade hwe fi wo
0: ye urade pe fro wo che na no pe
1: ye bibia la
0: sai ye anumre ahomachin ana ji uti ni wori aduo so uti ka mu na uti kwan a hand time fo no mumla mo wase wase de urade pa fro wo che ni o
1: anya de bia la sai
0: ye bibia sai
1: ade tre na ye
0: ade tre na ye
1: ani adoye pe
0: ani adoye pe
1: ani ahobrasia
0: ani ahobrasia
1: ni nya ko po de pe
0: ntie lord jesus ahobrasia ni bia ni urade na nam
1: sa
0: obi o ya hantan bia ni dwaye omuwa de no wone bonsam ne nam nipa de sani track ko tata kiti track e mu a wakasa kire nipa so wuja kokoma si ni opran ya bas bi wo e se friend de be de be vip no
1: vip
0: o tata kiti ni wo ni se wato driver na ka ho da sa bas ne de ni din ne no honam ne nipa si nyese se o ho do bi tata kiti otum ka che da obesi from crowd ape be bia je so ka che meet hey mate why hey ka che o masasa me je so hey ne crowd che so bo ko bonsam jem tesu wo mu

0: me dompe
1: kuya me dompe
0: ene me honam
1: ene me honam
0: ota ne nche baye bosume
1: na otra ne nche baye bosume
0: na leba si jacob se
1: na leba asi jacob se
0: ene me se wo ye minu yanti
1: ese se wo ye minu yanti
0: oba sume kwa na
1: sume kwa na
0: cheme de me fa nya wakatia
1: sira me asuma wa ba sume no kira me de me fa nya wakatia
0: ese leba wo mama benu
1: na leba e wo mama mienu
0: opa ni din di lia
1: bayene de din lia
0: na kumane de rahel
1: na kumane de rahel
0: na rahel ani maye miamia miamia na ne ho ye fe
1: na ne ho ye fe
0: na ne mo nyam
1: na ne mo nyam
0: na jacob do rahel
1: na jacob ado rahel
0: do kan se
1: no kan se
0: oba kuma rahel nti
1: oba oba kuma rahel nti
0: masum mfie nson
1: emi mame
0: amen
1: ati aha so rahel ana de ne ba ema jacob jacob radi din da
0: amen
1: ati aya shede a efiri nyankopon so besi Abraham so a eto aso a eba. Na verse 28 no Bible no say
0: na Jacob yesa.
1: Na Jacob yesa.
0: Odi ne che na wotwe no.
1: Odi ne che na wotwe.
0: Odi ne ba Rahel manu awale.
1: Odi ne ba Rahel esa so ye de ade.
0: E manu awale.
1: Sheke urade din da. Me she Bible no mi pe quotation ba ko pa chire say asofo ene ma awade. E ma ne awade akwakoye problem. Aye ke si. Ama na mlache no maba wadwum nwale.
0: Yes.
1: Ana okoyo ba ho ade wo fi a yesi fako aso dem ko bon kwa shiaka ansa na yakopo age atum mi pekotation ba ko pa etre se okoyo ba ho ade a eje so de kwa aso dem ansa na yakopo age atum na unya de blame premier preaching ko Exodus 22 no verse 16 Exodus chapter 22 verse 16 na yenhwa de abu ho
0: Exodus 22 verse 16
1: 16 aya hwe quotation se no so mame
0: wase nipa entam nsam ho emla
1: aha
0: so bi kwada da ababa wa a wonye na wade
1: ah ose so bi kwada da ababa wa won fan ma na wade
0: ene ne da
1: ene ne da
0: ma ne ma etradie
1: ma o ma etradie
0: no nwale no
1: ka emi ma me
0: ba
1: aha to aso e
0: se naja empene
1: se naja empere so
0: odene manua
1: so odene ba ne ba manua
0: onka ni sika ma
1: hallelujah
0: amen
1: eti eyade a emla no mpo fiti nanano ma bless be drum Moses a bless nyina no na onyakopo hye mla ema enane eja ene ma wade and the said to me no asafo na Jeffrey and na ye jansem
0: yes
1: check out what is in there
0: amen
1: and na ukoye oba ho ade ayese no de nka ho kra and ye the beginning afa na atun kwashiaka awase ye ma ho bo and anom ade ejanom ye the bible na kira mo wo se ne so ko oba bi fie na koye ro ho ade no na ja ne ne da asedia bi o mehyehye wo no utumi tu awia uwie po oba na ba ye were hallelujah
0: amen
1: Deuteronomy no Chapter 22, verse 16. You will be for 28 now. I can hold.
0: Deuteronomy 2, verse 16.
1: 16, what's it say?
0: Sabafano eja, enkanchire, empenifono se.
1: Na, abafran eja, enkanchire, empenifono se.
0: Medeme ba, mama, obelme yi awale.
1: Medeme ba, ama, obelme yi awale.
0: Ensu ompeni biyo.
1: Ensu ompeni biyo.
0: Na she.
1: Wadi
0: eni mgu asisem.
1: Hallelujah.
0: Atene so.
1: Uke install inwa. Wase me de me ben ama de ade ben ma yi awade e
0: sa
1: na chese eja ene ma awade e ena ene ma awade e oh ati verse 28 no wase sey
0: verse 28 no
1: wase sey
0: so obalba bi hunu abafra oyɛ obaabu no
1: ati so obalba bi hunu abafra oyɛ obaabu no
0: anfa na ma awale
1: wonfa na ma awade
0: na wache ne ne da
1: na
0: ohunu a
1: na sey ohunu a
0: ene obalba a one no da ye no
1: ene obalba one ne da ye
0: no eba baba no eja
1: eja
0: Emma baba wona jajute.
1: Onko masofo.
0: Dabi.
1: Ada.
0: Oma baba wona jajute. Dabi.
1: Pastor.
0: Dabi.
1: Reverend.
0: Dabi.
1: Apostle.
0: Dabi.
1: Uko nwa baba wa bi na so pe na so ba wa no a. Bible ni se koma baba wona ja ne ne na.
0: Gita intabenadu onu.
1: Aha to aso e.
0: O se ma baba wona ja intabenadu onu.
1: Aha.
0: Na onya ne yire. So bre na si ntie.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ke ha no. E tra ye nsai. Evade she mu kana. So uko nwa baba wa bi na o pe no. Na ko hu na jane ne na na de on be ka tu ani mu ye wie pe wa wie
0: enu anu
1: bible so wi a abaye wo yere
0: no ni awale no
1: eti wa de sham no ene bible mu pa emi ma mi pa
0: amen
1: e ye pentecostal church is na dwe no mo ahyehye wo mo policy se de ebe ya e ma no eno na ma ne pentecostal church is ne ma di guma wo mo nsakraye no because adwe wo mo di ko nyina ne se e ya wade wo mo policy a wade no se de ebe ya wo mbenya kwan akye ma no na mom enye onyakopon hyehye ka emi ma me pa
0: amen
1: amen na hwe de ekoso etu koto ba bi a ye wagina ya hwe mama bema no na busuafo na edin ye ti ho Chaka Awurade din da.
0: Amen.
1: Ana omo mu ye dede ni nyina aye ma na busuafo. Ana na dafofo because a car be ma no e bobo no. E ma na busuafo nya dia o ma dia de. E betu aka ni bi. E ti omo mu ye wedding dede o dede oh wo dodo shoshoshoshosho. Awo wedding na si nyina la aye ma na busuafo. Because who you attempt to solve a wali ya one shike we say o call ma me ho no eswate hallelujah
0: amen
1: de akwa wo fashe ho no eswate de akwa hu ni aba ho no who you attempt to solve a wali ya afa say o ma me cry from say brain scar o ka che ne say unim de esi o ma me na nka say nim de esi wani so de o to bo ashe na o wali wi a afa no ma nyina toto ye wi a afa wo shashe a solve ne problem ama no hallelujah
0: amen
1: afa o wali wi pe na wo ma me pem wo a afa wo saka kire ne se se de wonu mi sha ma wale anya te sha fresh no hallelujah afa na emwo a ekọ be ma no na na wushiafo nchai no ebla be ma be wale se kim na swache etu kwa waje na se a ema no a wo mo eye waje na se eye dede nyina ayo ba no na wushiafo na danfofo bakwa na me ma na wushiafo na edin because e kana eba no ebe ma emwa na womo wofa no edebo a womo no esoba de ade etu hwa wede ka na ekwa ya hwe hankechefo no oba na busuafo no ehim no ententem ekọ ekabo okabo emfa mo eka because enya de omo betu abi hallelujah
0: amen
1: ana be ma na busuafo no so ehim no gboko she kofi ye kwame ese wa wali de na ekọ maako maako eti enti onyakopon sense na ni gye wade ho nti no awade awurade wa makwan ama awade anya problem ama nimpa etu se Genesis chapter 2 na verse 24 wenya kopo hyesa awade kema awade yade onyakopo ni je ho papapapapapapa ndi apo ko ubie first Corinthians 7 na yemfa 38 nka ho na yemfa eho no enshi na yemla topic foforo so Genesis First Corinthians chapter 7 verse 38
0: verse 38 no
1: aha
0: o say enti dia odi ne ba babunu ma awade no
1: enti babo no say di odi ne ba babunu e ma awade no
0: wo ye no ye
1: wo ye no ye hallelujah
0: amen
1: enti babo no new testament num kra no awade ntwamu hallelujah
0: amen
1: afri Genesis ene ba bless so ayi history num ene ba prophet num e ba manus prophet num aba major prophet num and a new testament so afofele said you are the babunu ne baba babunu ama wade no
0: oye ni ye
1: let us say new testament ni nyina no still and na eja na head ade ama wade eje urade said na ne ja wade ho nti wan sesa wade sa wade maya problem ama nimpa na mo gumu hallelujah said ye baya oba ene bema betuma ken ho bom na na sema o ka sa mo ngosha sase aso ama no ai abam nti no ewurade wa nyira wale atawe te se de na ye asofo ayire ye ne a ye ntimi wale no hallelujah
0: amen
1: che po Genesis na man Genesis chapter 2:15-25 o Yakobo hyesa wade ye kama o sesey
0: na wade Yakobo de onipa ne kodua
1: ewurade de onipa kodua di ntrom ho
0: se onno no nwe ho
1: se onno no nwe ho
0: na wade Yakobo ehye onipa ne
1: se na wade Yakobo ehye onipa se
0: ntrom onwe nyina di bi
1: hallelujah
0: amen
1: ko 24 no mame
0: 24
1: aha
0: santi
1: santi
0: obalema beja neja
1: santi na obalema ewurade da wade enti ana o sesey se obalema beja neja ene ne na
0: na wade na kobata ne yire ho
1: na odene wa kwa ade ade
0: akobata ne yire ho
1: akobata ne yire ho tu aso e
0: na waye ho nam kro
1: na waye ho nam kro
0: na ombanu obanu dadaja
1: na wombenu no
0: ade dadaja
1: ta nshaka wadi dinda ete wadi shisha wadi no sha Genesis chapter 4 wa Genesis chapter 4 verse 1
0: verse 1
1: aha
0: Cain Abel na Adam hunu ne yire Hawa
1: hallelujah
0: amen
1: Adam hunu ne yire
0: Hawa
1: nshaka wadi din
0: amen
1: wanka so hunu ne mbrawo
0: dabi
1: Adam hu ne yire
0: Hawa
1: eti onyakopon shisha awade ma Adam ne yifu meboa
0: yes
1: eti Adam ne yifu awade no onyakopon na ne shira na de so
0: yes
1: wono na ba Adam ti wono na kofa oba ne bre no
0: sir
1: eno shira so na be ya oba na okunu eti o se Adam hu ne yire
0: Hawa
1: eti Adam na ne yire ye Hawa ne yire ne Hawa dado hallelujah
0: amen
1: eti obi ka je o se duaba na omukodi ya no eye Adam fa ifua na oyetrofo because o fa wira enye dwaman ne wabo
2: dabi
1: hallelujah
2: amen
1: so fa wira enye dwaman o
2: dabi
1: eti wose adam ho ne yire eti onyakopo bo oba ara ro den ble be ma no sha ne yire eti eduaba no mukodi ye no wanfa no enye sa adam kofa oba ye eduaba na si dronum
2: babu na nka ne sa
1: ka emi ma me ba babu sa mo nwire ntra de ya kire no
2: sha
1: wose adam ho ne yire na o yede
2: na onyinsane
1: na o yede ade
2: onyinsane
1: na de ye hu ye yire o
2: dabi
1: ye hu ye mpra no ye nyinsane
2: sha
1: Bible no say Adam ho na yire na onyinsan twaso ai
2: na wo kin
1: na oya de ade
2: wo kin
1: enanso de ye hu ye mpra na ya wo kwadwo
2: yes
1: ye hu ye mpra na ya wo kwa me
2: yes
1: ye hu ye mpra na ya wo ama eti onyakopo ohyesa awade e ma Adam no ko first Corinthians chapter 7 verse 8 to 9 ya hwaso ma me
2: first Corinthians 7
1: ai 8 to 9
2: Paul to awalefo ne sujafofo
1: Paul to awalefo ene ye sujafofo
2: na meka meche sujafo
1: ne na wo yakopo ehisa awade enti wo se wo ka tra sujafo ne akrafo se
2: eye ma wo se wo tena wo se me
1: enya ma wo se eye wo nsa nka wo tra wo se me
2: na se wontumi hye wo ho so
1: a wontumi hye wo ho so a
2: ene wanwale
1: wanwale hallelujah
2: amen
1: enti awade yade awade ne je ho pa
2: yes
1: o se wontumi hye wo ho so nti
2: wale
1: wale to aso e
2: na eye se wo be wale
1: babu se eye se wo be wale
2: se se wo be yen
1: so be tra wo no wa bura jaman
2: yes
1: hallelujah
2: amen
1: aha
2: na o se aye so obo wale
1: aye so obo wale
2: sin se ho be yira yira
1: so so ho be de ade
2: eti
1: problem 1322
2: o se de wonya ayile no
1: eti bible se de wonya yire no
2: wonya de papa
1: de wonya mpra
2: dabi
1: hallelujah
2: dabi
1: se de wonya yire na nya ade papa de a na che se de wonya mpra no wonya de bone
2: yes
1: bible se de wonya yire no wonya de papa
2: na wonya wade ho aniso
1: na wonya wade ho de ade
2: aniso
1: aniso pe ko John chapter 2 verse 1 esa se urade na ni je awade ahunti yesu kristo kura ba asase weso no ofa ono akasa kwa yefurase
2: yes
1: because awade ya bi awade de je ho ye papa papa
2: yes
1: eti so ya bra cha baba oda se utie me na otete wo yire ana se utiti ukunu waja ukunu ya ya ya waja wo yire ya ya ya na na se utie na se wo bura dwaman na se onye wadre so be wale ya wo problem papa papa
2: sa
1: wo si de wanya yire no
2: wanya de papa
1: ena so de obi nya yire na wanya de bone
2: Why the bone sam?
1: Kwacha wadi esam wo wacho ho.
2: Hey.
1: Kwacha trad. Kwacha chacha wo fe. Cheke wadi din.
2: Amen.
1: Ema ya bu mema. Na mema ya bu ba.
2: Mm.
1: Enso no ma ya bo ya bo so. Ni e di ya ma no ma chi ni ya gu wadi e.
2: Mm.
1: Ene ya di wadi na ko ye good. Ya to ya ma no. Eti ya to ni ma o ba be ma no a. Na be ma no twen kwacha ka o ko bo ya.
2: Hey.
1: Na o ba ni jimi kakra bi a. Na acid abem. Etu amema na sika ya bam chaka urade di
2: amen
1: ni akwachia oba ni atwetwe koko ase ni ekuno because enoko wale oba ya di 26 million 10 million
2: yes.
1: 5 million
2: yes yes akura no
1: ya to akura no hallelujah
2: amen
1: na nkwale na dani gold ni diamond
2: jetri
1: na ukobo sha ekawei na so oba no betra wo nche na so okaba ko no okaba ko kambi no waka nan a e dia na besi ofie ho chaka urade di
2: amen
1: Take quotation, mommy.
2: John chapter 2.
1: Ah, verse 1.
2: Kena yifushia.
1: Kena yifushia.
2: Na ede toso miensa no.
1: Na ede toso miensa no.
2: We share you from Kena.
1: We share you from Wahifa.
2: Kena. Au Galilea.
1: Ah, Wahifa.
2: Galilea.
1: Galilea. Aha.
2: Na Yesu ni na na me ma me
1: wo. Na Yesu ni na ma me ede ade.
2: Ewo ho.
1: E tie san sai. Awade e, Awurade ade ji ho nti. Yesu ba ono akasa born ketem kotena yi awade ase.
2: Ai awale ase.
1: Awade ase.
2: Yes.
1: Sese Awurade na ni ji awade ho pa.
2: Sa.
1: Ele ji awade ho pa. Eti mletie no mabawa. Mumwali na munyan plantie no.
2: Ei.
1: Bachira, bomadi sachira wadwen. Hallelujah.
2: Amen.
1: Je epistante chapter 4 no. Epistante chapter 4 no. Verse 9 no to 12. Je the Bible ne ka.
2: Sanga 49.
1: Aha.
2: Kichemu
1: enkron.
2: Enkron.
1: Ekodumienu.
2: Ekodumienu no.
1: Wose sai.
2: Benu yase ne baako.
1: Bible no sai. Nipa mienu ayesre baako.
2: Ebi se won bre market ya wo ma
1: wo. Tense, won mo kobre e dey time a. Anajo won wo ho a. Aketua pa e wo ho ama won.
2: Sa.
1: Aha to aso e.
2: O se na se ohwiase a.
1: Na se nipa mienu nam na baako hwiase a.
2: Baako be ma ne yo.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Oba do okuru da ho na anajo baako yale a. Baako de baako be ko hospital.
2: Yes.
1: Na won so a won wale ya won go da ho no.
2: Mm.
1: Wo yale anajo a.
2: Muntumi chiwa.
1: Nketenkete ba chewu. Ubewu. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ye ti no Bible no Awurade ade gi awade ho no.
2: Yes.
1: Wosi ni pa bia no da na do a wo ho bae won hye.
2: Bae won hye.
1: Hallelujah.
2: Yes.
1: Na ba ko yale ya ba ko da ko ba ko hospital.
2: Yes.
1: To aso ai.
2: Wosi na ba ko fu a ho yase a obi nka ne ho no.
1: Ba ko fu a wo da na na do ketenkete chiwa.
2: Obi nka ne ho no e ma ne so no enue.
1: Enue. Hallelujah.
2: Amen.
1: Eti to aso ai.
2: Be na se on ba nu da
1: na ba bro se on ba nu da
2: wo ho ye won hye
1: wo ho ye won hye
2: na ba ko fo de
1: na ba ko fo de
2: on ba si de na ye
1: won hallelujah
2: amen
1: June July
2: eh
1: weather na ye cool
2: eh
1: January December
2: ati
1: da fo bre
2: yes
1: mun wale na mun yan pona tue no ka emi ma me ba
2: amen
1: wo si se ni pa mi anu wale no da wo ho ba ye won hye
2: na ba ko fo de
1: na ba ko fo de
2: be si de na ho ye won hye
1: wo ba de na ho ye won hye
2: Na so betu omu baako a.
1: Na ebetu omu mu baako a.
2: Ba nu ni be di asie.
1: Ye nu nu ba di ade be ka bom ni na di asie.
2: Na homa ebo homa ebo homi ensa no ententem.
1: Na Bible say ahoma say ebo homi ensa.
2: Ententem.
1: Na chese oba nu okunu ene ba.
2: Yes.
1: Ahoma ebo homi ensa no.
2: Eye
1: oba nu okunu ene ba. Oba nu okunu wale ade ebe ka homa ye mi ensa ye ba.
2: Yes.
1: Eti Awurade die because oso Jacobon na ni nshira pa ni yefunu mu ade.
2: Sa.
1: Awurade Obo ni obo awade se ni pa firi mumla na mo metra ni yensom no
2: yes
1: wa mo pran se yennyem ni yennyimu
2: dabi
1: shege awade din da
2: amen
1: eti malaki chapter 2 verse 14 malaki chapter 2 verse 14 shege awade ken wo malaki chapter 2 verse 14 no
2: malaki 2 verse 14
1: aha
2: wase Na mokase
1: na mokase
2: enam dia so
1: enam dia so
2: e bi se urade ye wono omran tibre mo yire
1: entem da se ni wono omran tibre mo yire e bla mu jira ho for better for worse
2: yes sa
1: urade ye mu dansini
2: sa
1: ene for better for worse ni nya adwuma
2: da bi
1: cheke urade din
2: amen
1: for better for worse no enya adwuma eye for better for better ye pade ye dan ko a
2: ye dan ko ade enwuno ba ye mpe
1: be ma adwuma sey a na oba asase ne obi hebu Waba so be man so adwuma sase ase e kosoro a no wa sase edi nkwasi asam wo fie
2: ofa bi ka ho
1: hallelujah
2: amen
1: opi ahun ba ti no onum no aba fie tu afo krok
2: yes
1: na adwuma sase e kosoro nti wodi man sam kire ne yire
2: sa
1: bible ne se bra mu kire ho a mo ye for better for worse no awurade aye mu dansini
2: sa
1: hallelujah
2: amen
1: to aso e
2: o se awurade aye onum lan ti bra mo ye tam dansini
1: awurade aye onum lan ti bra o kire onum lan ti yire mu a na te se wo fi awa dano na wo wale
2: fo wo shaka wa no
1: onyakopo jina finfini wo
2: sa
1: eti for better for worse ena ne e jade ne ma wo se wo na kure ye ne dia me de me ban ma onkwa da nyina no sabla na urade ye mu danseni
2: yes
1: eti se kwaduru ba bi na sa wo ja wo yire wo ja wo kura wo problem
2: yes
1: hallelujah
2: amen
1: to aso ai
2: ona na wo twa ne nkontompo
1: efe se efe ba ne sa enye wo ja wo yire na sa wo ja wo kura Ana ugu awade no a ensofo abugu awade amuntie
2: eh
1: enafofo abugu awade amuntie Bible say so ugu awade na enya awade no na wacha no kontompo
2: ocho nyankopon kontompo
1: ocho nyankopon muwa
2: wacha no kontompo
1: na wa betwa awade kontompo no watra sase wesua wa wujejeje to aso e
2: na so ono ne honkafo ne wapam wapam yele
1: Bible say wo so ono ne honkafo ade wapam yele woni na pam ahyebo eti mufa awade no kwa wieye ena busua bebre egu kofo awade
2: Ongo ba nti.
1: Ko high court wo kohwe. Hallelujah.
2: Eba ma nti.
1: Eba ma mu nti na.
2: Kamena na
1: to na so. O twaba.
2: Da bi o.
1: O ka se eba ye papers ne dia corporate press a complaint. Dodo a ye pe.
2: Epe mena na to na so.
1: Ewa di na ma ba. Hallelujah.
2: Amen.
1: Woni ba bi abawa ade na ko fa bi mra no.
2: Epe mena na to na so.
1: Ewa di na ma ye di pa na ma.
2: Da bi.
1: Eti se sister ne nwo. Bla ne nwo a. Na no ntre se gu awade ano.
2: Da bi o.
1: Ye ba to aso. To aso e.
2: Wa se. Dunum no na ba ko pe na wo honhum ka ya bi
1: aha
2: na aden na ba ko na ohwe nyankopo ho ase fo betumi
1: ya sa
2: etim nhwe mu hwe mu hu yie mu honhum ho
1: hallelujah
2: na ntwa omna ntiblema yire nkotompo
1: nkotompo o se honhum mu nimpa no ene ye sa o ewiasefo ene apetition snapper wade no eda so wo ho
2: o
1: wedi ni gu because e kwa ye fa so ma mema no bon kwase aka no e se na kuma Eti obadi din kwasi asem kakra bia na koma na hura kosoro. Cheke urade din da. Wose urade ni wacha no ne. Hweye nti ko Hebrews chapter 13 verse 4.
2: Hebrews 13:4.
1: Hebrews 13:4.
2: Munia wadie ni.
1: Bible say awadie ye ninini.
2: Na munwu awadie pa ho fin.
1: Na munwu awadie pa ho dia de. Efi.
2: Se nyamamofo de.
1: Efi se adwamamofo de.
2: Ye wale sayfo
1: de. Ye wale sayfo de.
2: Onyakopo bebuo na ten.
1: Obi awaja me yere. Obi awaja ne kuro onyakopo bebuo atan.
2: Yes.
1: Ye tie urade pa wale ja ye. No pe aware sayye. Every am a friend abe dia de. Ebe mu no.
2: Sa.
1: Shaka urade din.
2: Amen.
1: Wose.
2: Muni awadie ni.
1: Muni awadie ni.
2: Na mungu awadie mpa ho fin.
1: Na muni munyi ade ade.
2: Mungu awadie mpa ho fin.
1: Etimi nua. Sofo a. O church member. Aba chrechre, one ne kunu. Aware sɛmo a kyerɛ wo. Na ne kunu no enko wa so ne binti. O ka kyerɛ ne sɛ wo ne sɛ ba ko tuche ntidu a wontwa. Na onko nko gya ne kunu no. Sofo wo tie me tie ne ye pa. Bible sɛ awadie ye ninini.
2: Mien go wadi mpanwo fi.
1: Ma ye nwa wadi mpanwo fi.
2: Nyamamofo de.
1: Na adwamanfo.
2: Ana wale sey.
1: Ana wale sey fo de.
2: Ana
1: e ma bebre. E go wadi mpanwo fi.
2: Yes.
1: Ye kunu ma wale wale wo ko tena burukire. Wotu kwa jale kunu wo gana ha ko tena burukire bura jaman.
2: Sa.
1: Be ma so jale yire wo gana ha ko tena burukire bura jaman. Enkra tanti.
2: Sa.
1: Wodi obi a wale wo ha bla wo kunu wo ha. E na e de ba ewiase e de wo ko. Say people's way and found go heaven. Shaka radi din da. Bible say awade adinini.
2: Mengu hunfi.
1: Mengu awade hunfi.
2: Se nyamamofo de.
1: Efi se jamamfo de.
2: Ene
1: awade sey for de.
2: Onyakopo
1: bebu wo maten. Eti obi a waja ne kuro obi a waja ne yire. Wa na mosu mo obi awade agu.
2: Eh.
1: Uwa problem pa pa pa pa pa. Uwa problem pa pa pa pa. Na Esa intina Esa chapter 20 verse 12. When Yakupo de ne mla nshame di kan ba no wo twro shem emla sema di kan ye Yakupo de ba wo Exodus chapter 20 verse 12 no on power le guonti hwe o twro shem sey
2: di wo jare wo nani
1: Exodus chapter 20 no verse 14
2: wo sey nsaya wade
1: enye de ade
2: nsaya wade
1: e di Yakupo wade ne mla nshame di kan ba no wo twro shem
2: sa
1: sha wade ya ade ye ninini
2: sa
1: ba ye nwa wade mpa ho fi eme ye ma wade enye chenchere na nkofa ha wo bebere mla yen
2: sa
1: yenko bon kwa siaka wa wade ho onyakopo onipa na obo no no awade bo no wanye ne hwe
2: sa
1: eti wo so de ma consider
2: consider
1: bible say consider
2: che so
1: hallelujah
2: anyele so
1: aso wadun bo odre dodo
2: sa
1: sister million wadan
2: ehe
1: oba no ye diamond hallelujah
2: amen
1: 30 million wadan 20 million na ma no na yo oba bi tumi ka kire ni kru se eh
2: me bo odin
1: Angelina kura me ho ofese ne no
2: sa
1: wono kura ye kwai no ho ade no ye gene 65 million na me ni Angelina me kura de 80,000 kura de mabusha fo ajiu ye kura
2: wonam se
1: wo ba kwa hia ke emi ma me pa
2: amen
1: na wo kura ba kwako 20 million na gu na wo fo ba tra wade na se a na wo sha se se wo ye adwuma tete kan no a na ba jiji wo ba die
2: sa
1: ena ma wade ne gu no asofa me yesese kani nyina ma enkrofo dia benum koku ne moto asolo ko e different rush no mo mu ye dede o wani asen so safo no omo nshambre punu mo
2: da bi
1: hwehwehwe do finalo finalo kisino kisino puau
2: 5 1 dino na shim
1: na ye bu e ketem ne ko hallelujah
2: amen
1: etu onyakopo de ne mra shamba no wo tro shem sheye dia de en sheye wade ebubu ya wade seka wa na eba no Deuteronomy no chapter 5
2: verse 18
1: verse 18 no
2: na ensaya wade
1: na wasa twrashim mra se first one de bubu ye no wade seka wa na eba no wasa twrashim
2: sa
1: se nya de ade
2: ensaya wade
1: ensaya wade hallelujah
2: amen
1: eti shadia bi shadia bi o Proverbs chapter 6 32 verse 35 Proverbs chapter 6 32 to 35 ananu mri agano mablatie so wakofia kwa akoye oba ho ade na ne maame ne ne papa achaje o na de o mbaje no okoye oba ho ade a bible na ko ni tu bible no okoye oba ho ade a de ne maame ne ne papa beka se fabla bia fabra fako ma won okase fapeteji bla fapeteji ko okase snapa fako okase nsa fako okene ntwe adwan bibi bia le be frɛ na ne eja baba a wo se wo je no fama no enkatu ye kristo ni nti untu snap babo na nka ne sa ka emi ma me pa wo se fama mla ma dia mamra dia de ese no etu ukwa na se wo se dia wo je no fama no chinchina no na obeje wo pese wo dane ni sika na so se wo mpra dia na kuma mu pe no fama no na fa wo yiko na fa som dwem la hallelujah etu onyakopon wo ja wale ya mutumi ade mana ene eja wa fa ma sofo wafa ma sofo e na wo bitumi ye ne yero ho ade wa brochire ne maame ne ne papa ati gana ha nimu ahwe ne akwa kofa obi maame abegyina ho se ne maame sha wade we etwa 5 years kura na urade e na ehu awade ne mobo sha ka urade din
2: amen
1: etu hwe Proverbs chapter 6 32 to 35
2: wa se de ofa ayire no eniti
1: bible se esa se urade ne ne gya wade ho nti no obi ofa obi yire no
2: oniti
1: hallelujah
2: na de oyesa no
1: he bible se obi ofo obi yire no
2: wode sene kra
1: oye de ade
2: wode sene kra
1: yo ofo obi yire no ye kasa woni ti a wadwene nya adwuma obi agya ne yire wo tu kwa wo na woni ate hallelujah
2: amen
1: udi obi yire chi sa chese wo na woni peter sene we aloma peter sene wo na woni me we bible ne sa men ka kire o se de ofo obi yire no woni ti to aso
2: ye sa wode sene kra
1: na wo ye sa wode se wo kra
2: na ema ne nim gwase na obi
1: bible se obi ofo obi yire no ema Eden guase e no benya toaso e
2: na hohura no ompepa
1: na nim guase no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi oji obi kunu bible say wonim guase
2: ompepa
1: da wona mane yetre wo mane mane yetre tre wonsha akora we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chee ne hwe na ma nani ase nyina papa ye no hallelujah wo si wonim guase ompepa da
2: sa
1: he o dia wo duru ha Uturu fie na ho na. Odi abusa se ablantia bia na ote wo kofa obeyire ma ye buu no. Ye be kire wo. Efie no e wo ha. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ose di ofo obeyire no toaso toaso ma me.
2: Ose oniti.
1: Waniti.
2: Na wo de se ne kra.
1: Wo de se ne kra.
2: Na e ma ne nimguase na
1: obenya. Obi ofo obeyire ana obi odi obi kunu no. E ma ne nimguase na obenya.
2: Na ninkunu ni obelema bufuhie.
1: Bible se ninkunu ani obelema bufuhie.
2: Na awrato da no emfiri mu mfi.
1: Na awrato da no omfiri mu mfi da. Judgment day. Obi ofo obi yire ni obi ofo obi kunu ade obi a wo sey awade aware sey ofo bible say judgment day awrato da no wo mu mfiri mu mfi da toso e
2: asi
1: hallelujah
2: amen
1: wo se wo mu mfiri mu mfi da
2: sa
1: eti Jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 ananu mri ajanu esabi ya ka cha mu fa jejuma o 23 verse 10.
2: Ose na aware sɛ yɛfoɔ.
1: Na Bible sɛ aware sɛ yɛfoɔ.
2: Ahyɛ asase no so
1: ma. Ahyɛ asase no so ma. Look at the Ghana.
2: Mm.
1: Na aware sɛ yɛ. Ayɛ te sɛ force no. Ade ate na ade sɛ nyina. Yɛ wale gum na egugu. Yɛ sɛ yɛ wale tell beka ho a na 20 nso agu. Etitem bia. Mikusu ameka sɛ krobia na dwo sɛ okogya na yere. Okogya no kruminua. Wote nsɛm yɛ asakyera. Sakyera pa pa pa pa pa. Na wrade nka sankyera. Na urade on twofo. Wose na ware self ade ade. Asa asase no so ma twaso e.
2: Na no menti asase no dia bobo.
1: Aware sey enti. Asase no yaden.
2: Edia bobo.
1: Edia bobo. Hallelujah.
2: Amen.
1: Aware sey enti. Asase no yaden.
2: Dia bobo.
1: Edia bobo. Gana asase ase nyina. Ene ye duaduane a, dis ye de fertilizer gu ase nyina ye. Aware sey ye. Ai abasase ni dia bobo. Ene koko okura ji so de fertilizer gu ase. Ninyi na firi wayire wompra wokunu wompra boyfriend girlfriend wompra wompra empram pram pram pram pram pram pram pram why was written tin tin tin tin tin ya obi di obi yira ti ya ka chechira wan person de baye djuma mi pe quotation ba ko a chira sai ukoye oba nwa dia this how the kwa so dem ko bon kwa siaka ye wedding and sana yakopa ji atum mi pe quotation ba ko a chira sai sofo etubi jira na ani eja to me di obi bam e ma wale e ebra ena ni eja enim ho ahwe me se se me nyasa quotation we pe me number 0243 325517 unya quotation ba kokora de mamie beja preaching mi tro challenge bible scholars nina Matthew 19 no wase sai
2: wase aware ja ye ho asembisa
1: aware sai ja ye ho asembisa
2: na pharisee fo ne panen che
1: beso ena pharisee fo me so ne hweye
2: So obi wo ho kwan se.
1: Obi wo ho kwan se.
2: Asembia
1: lanti.
2: Oja na yira
1: na. Oja na yira na.
2: Obuase won se.
1: Ana obuase won se.
2: Monkey kan ne se.
1: Monkey kan se.
2: Efifitiasie no. Obo oba ne beema
1: no. Obo oba ne beema
2: no. Obelema no ba no obo won.
1: Belema no oba ana obo won.
2: Na oka se.
1: Na oka se.
2: Yenti no nipa beja
1: na
2: ja.
1: Yenti no nipa beja
2: na
1: ja.
2: Ne na ho.
1: Ene ne na.
2: But no ko fam na yira.
1: No den ho akwa de ade. Akwa fam na yira. Etu hwa. Ena ne eja wale a. Oba ne okunu wale a. Ne ya nti awale bia ewa abusua fie no wo hwa entan entan nyina
2: sa
1: tokwantokwa bempa because o say na ne agya no hye mo wale a mo firi wo mu na makopem ho ba bi atena
2: sa
1: ti ablanti a wo ti wase wo fie ma ne nya wo de propre na kopɛ baabi patena na unia no ma no begu awade ye no
2: yes
1: ta emi ma me pa
2: amen
1: me ni aba wo du kuna kɔtena busua fie bɔ pɔ foforo hallelujah
2: de bia confusion
1: na confusion ba ba ho wo se na ne agya mo ka mo ho bɔ mu a mo nkɔ na ne agya eka mo bɔ mu wi a mo te mo ho firi wo mu na mo nkɔ pɛ baabi ntena
2: sa
1: mo nkɔ

wa som nyu wa si we mu ukoko si da kodom ti yu si akale ho no na kuma si asika fititregu wa fan so yo en go ho ni special na da ne bon ne yem minia me shaw na me catch her when to pay a brayer me no dem say fa we hia no fa so ma urade obi a ye to so me yesa ne kwa na tim wato fan so ro wato tio na so na adupo wa da no fa no fa so ma urade because transam ne say dia eti wu mu no eso siru ewiase and it is all we urade na so obi wo sika ye hu hu say we ye kese because as I see dia ne fa ma wo sika ne se no ho ntono we ye ne se no ho kire no aban kra wo problem wana mana police fo di na chini ya gade no obi a wa wi aso na mana ya gade o wani asomdwe na so wa urade di asam 23 bible ne se yehwa na ohwafo na hwiri nyao me ne se na so urade a me wotimani je esa se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo di kura me di na chini etime nama me move confidence me mo abubuo me show so proud na no na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na menya kai bi na memfa makumashi odofo bi jira ho saa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba behye mo ho e ho na ka che custom ni ni se land cruiser na behye mba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko o hwe land cruiser na wa hwe me wo hwe sofo we num de o mfa wo enni ti we de atwen na ya kasi enyade ho dwa odofo ya kasi enyade ho dwa ye be pa ma

so be sa so se wi ase ne ye ne dia na no ba ba ma kwa ase as quiet me pega me pechi me pega me nom mon pa yempo it is a blood is me oso look eh she pop kra pop e wo se mo oh boy just 12 to 20 years say ni pa we wura wo twa 40 years because bible say onyankopon suro na tu odi pa kwa dem na de osuro urade ne mfia de obete so so o jamaica no it is a person we nyini cha minia o se wunya nyam suro first wunya obuo wunya nidie wunya oblasie bible say do na ni wajani na won kwa na awa ene ni pa suro urade kura kura kura kura kura na ke di pa mu urade suro urade a na sofu mu a me de 18,000 na sha bible ma pe baby di ato me da me ho aba me ba na de sani abia bible no ka wo de po akefa bible ni nyina ko onofo no abia mu no yiska na film no ja bible no ho minia me shada me fa be senkati a homa edibo trende paneye me de gufo me ye de te se duro me ai go ho de 10,000 to so wo duro wa de wa yi nine wo na wa twe no ho papa ba ko ye attempt wo be se no wa si we ano no wo ta fa sika wo anhwa wo nta wo ntra wi anche wa da ne dabo edi pa tras ya wo se bible mu de ya wo na ne hwe che se ye wa adwene bi se nyankopon fa ne bua o che na de me pese me ma o tia se ando pain ni se ewrade wo fa ne bua wo nche Na mom mo so boni fo wo anya ne fe. Na mom de opede so boni fo be sesa. Eti sa oti boni bim na se urade nku a. Na no nkyere se ohu boni a wudi no. Na mom owo odo urade wo tema ne adom bebre. A odi ma nimpa. Adom ne ahoma bro bi ne yakopo de ama wo. Na mom anya se bia onku. Onya wo ne wadwe sakra. Adwe sakra ne ne. Eni ti na bible no se wote ne no a men prim wa koma sabre na wote ne no ene wadom ene wo nkwagye da ena no pai so be mo wadi so ahyesoro ne wadane wachi dia ma wiase a anke nyira no papa papa papa blati a wasi so ka so wiase na da ho no enya wo dia wo beto se da wo urade ni timu odre wo pe obi a di timu odre wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 30 na kona kwa kai ho wasi me urade mi na me kum mi na me mankwa bi pira na masa So kwa Deuteronomy chapter 28, verse 1 na. Na okay wanum na. Kopi 16 no eye nshira. From 16 to 34 na ya nome. Na edul babia. Wasi miya uradi mbe wasi dine na winem. Lamentation 3:37. Wasi bwanini. Papa biya no wabeba miya uradi minimu waje. E niti Isaiah 54. E uradi si miya na mibuwa wasai fosu wansai. E uradi niti mwadri. Na onu watuya ubiya laka. Said in the Jumatia, because Galatians chapter 6, verse 7, Bible, they say, said the Udian and one of them with cha, and it means your genie and watch any. The Udia Fano and your crack. Sodom and Gomoria, Kayo.